Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorsp. Vid, Heulast.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu leser Arnold Johansen ur Apostlasøvene.
1: Fjørstende kapittel. Men det ber så til og i Ikonion, at høy sammen fører inn i samkommhuset til Jøton, og taler vi så at stør fjøld ber av Jøton og Grikkon tog og vidtrygg. Men Jøtene som var og vantroner, øste opp høytningene og sette ilt og i hoen og at høymon mot brørene. Tord Valdus ta her ogna lenga tui og talavu vi gauvun treste ui herranum, som gav orenun om nagi suyna vittnesbúr, viti at han leat tekin og undur henda vi hondun torra. Men fjöldin af fölkinun ui bygdinni bútti seg sundur ui tvar pastar, og summi hildu vi jötunun, summi vi apostlunun. Men tog nu gjördist arend bægi av høytningunnen og jötunnen, og av ivermannen tørra vi, fyrir að færa vanvirisliga vitøymon og støynatøyr. Ta flyttutøyr, tog tør komust ettertøy til bygdinnar Lustru og Derbe, ui Lyka Eunio, og landi her om vegir. Og her bo av tøyr gleiboskapen. Og i Lustru sett ei mævur som var maktarleysur i fjótunnun, haltur fra mævurløyve, som aldri hei gynnsi. Han hørte Paulus tala, og tog i hessen festi eie av han og sa at han hei trygg til tess at han kunde vera hjaltur. Segi han vi herrar rødd, statt upprattur og af fötutunnar, og han sprakk upp og gekk. Men tog mannamikunar sjövu og fættu Paulus gjörde, hefjavu teg upp restsuna og söttu a lyka evneskun mali, gudanir eru i mannalujtje, stínir, nýjur, til okkara. Og teg kallavu Barnabas Saus, men Paulus Hermes, eða tog að teg ver hann som fyrir åri. Og presturinn fyrir teg Saustemple, som ver utanfyrir stegin, kom vi oxon og kransson at postronon og atlaje at offra og mannamikvunar vi honon. Men to apostlaner, Barnabas og Paulus, hørdu hetta, skrattu tår klæjusøyne sundur og lupu inn og i mannamikvunna og råbavun og søttu. Men hvui gjerra tid hetta? Vid eru æsne mennesker under som og korun som tid. Og vid boa tikkun gleiboskapen om, at hit skulle venda tikkun fra hesun fafongt og luton til din livande god, som gjørst hefur himmalin og jörna, og heve og alt som ui tøymon Han som ui fotnon tøyon let öll høyen folk genga tøyra egnu vegir. Tøv at han ikkje let seg sjolvan utan vittnesbor, viti at han gjør det godt, og gav tykkun regn og gráur rúkar tugir av himne, og metta ég jörstu tykkara vi fögi og fagnægi. Og vi að sýja hætta verð það svo, að þorr fengu mikvinnar til að leta vera að offra til þorra. Men svo komu jötar hegar frá Antiochia og Iconium, og þorr fengu fölkse til að halda vissar, og þeir stóna á Paulus, og drógu hann út úr bygdinni, og hildu hann vera degjan. Men meðan lærersveinanir stóðu rundan hann, röstist hann upp og gekk inn í bygdina. Og degin eftir fór hann við Barnabasi heian til Derbe. Og tóiður höfðu búa gleiðbóðskapin her í bygdina og fingi negv að vera lærersveinar, vendu tóir aftur til Lustru og Iconium og Antiochium. Og tóir styrstu salir lærersveinana og ámyntu tøyr at vera fastar í trunnum. Og sættu tøymon at vit eigi at genga inn í Guds ríki gjøgnum mengar trongtir. Men tøyr tøyr fyrir kvørst kyrstuli sér hættu valt tøymon elstar. Lótu tøyr tei vi fastu og bønager upp og í hendur herrans som tei trúu á. Og tøyr fjóru Pisidio og komu til Pamphylium. Og tøyður høttu tala orri og í Perge fóru tær oman til Attalium. Og hean siltu tær til Antiochium. Hean som tær høttu veri fingnir nøye gods til þess at inna tangerning som tær nú høttu fullførst. Og tær voru komnir hear og høttu stemt kyrkjelinun saman, søttu tær frá hverju stór versk gud hei gjørst við tæmon. Og at han hei leti upp trúar dyr fyrir høytningunum. Og tært valdust her ikkje så stutta tui tja lærersvennum. 15. kapittel. Og nekrir komu oman til Judeion og lærdu brøvunar hetta om tid ikkje vera omskarnir etter Mose sige, ta konu tid ikkje vera frelster. Men tói nu kom strui upp og það var ikkje lítil orðadráttur millum Paulusar og Barnabasar og Torra. Það ráttu þær av að Paulus og Barnabas og nekrir ærir af tæmun skuldu færa nýjan til Jerusalem að hitta apostlanar og hinar elstu henda spurningin. Kyrkjulegi fylgdi tæmun nekka av við og þær fóru Fönikíu og Samaríu og sættu frá omvending hætningana. Og tær gjørt og öllum brørunum stóra gleði. Og tær tær varu komnir til Jerusalem, væru tær vel fagnaðir av kyrkjulinum og apostlunum og hinum elstum. Og tær sættu frá hverju stór versk gud hei gjørst við tæmun. Men nekrar av farsýjar af flotjunum, som hættu tíki við trygg, röstust og sættu, tær eigi at vera omskornir, og at få bo at halda Moselov. Men apostlanir og hinir elstu komu saman at samroast hetta mál. Men tói Mikil óra drottur hei veri það, röstis Petur og segi við þær, gau menn og brøvur, tíð vita at fyrir lengt sugjan rotti gud av tikkara mittlun, at høytninganir av munnum munnun skuldu høyra or gleði bóskaparins og teka við trygg. Og góð som jörstinni kennir, bæri tæmum vittnesbúr, tói hann gæv tæmum hinn hælæja andan, eins og okkun. Og angan mún gjördi hann mittl okkara og tæra, viti at hann við trunni rönsæja jörstu tæra. Hví frösta tíð tá nú góð við að leggja eitt okk á nakkan og að lærisvennun, som hversu fetir okkara eðla við orskáu að bæra. Men vi tryggva at vi vera frelster vi Herrans Jesu nage og sama hot som tøyr. Ta takte öll manna mikvan og tei luttu av Barnabas og Paulus som sattu frá hvosu stór tekjen og undur gud hei gjørst høytningana middlun vi tøymun. Og tói tøyr vore og litnir at tala tók Jakob til orra og segi gau menn og brøvur, høyre menn. Simon hefur greitt frá hvosu góð í fyrstunni hei umhugsan að teka nánu sunnun og eitt fólk millun høytningana. Og við hetta samsvera or profetana, soleið som skriva stendur. Eftir hetta skal við venda aftur og endurrausa hina fallnu tjalbu Davids. Og það som nýju rífi av henne skal við byggja upp aftur og seta upp av nýttjón. Så at høyr som etter av mannen, med å løyta til herrans, og all høyen folk som navn mot nevnt iver, sier herren som hetta han gjer, som kunnet fra opphavet. Tui halde at ikkje øyer at vera tingt tja tøymon, som av høytningunnen vende til gods. Men at jeg øyer at vera skriva til tøyra, at tøyr skuldu halda seg frá allar í Eurónsan og skurgutun og frá hordómi og frá tøy sum kvalt og frá bláum. Tøy at Moses hevur frá fotnun tøyun og í hverju bygd tøyr sum prætika hann. Vite at hann veru lísin upp í samkomuhúsunum kvann kvílu dem. Tva samtyktu apostlanir og hinir elstu saman við öllum kyrkjulinum að senda menn som til þess voru valdir tørramillun til Antiochia sama við Paulusi og Barnabasi og voru til Judas som kallast Barsabas og Silas, negg virdir menn brørana mittlun. Og tøy skriva og hetta við tøymun. Apostlanir og hinir elstu. Brøvunir senda brørunun og í Antiokia og Syrialandi og Kilikia, som avur vore høytnir hálsansøyna. Eg tøy at við hava hørst at nekrir sum eru komnir frá okkun hava løpt ekka og atikkun við orunsøynun og hava órekva sálartikkara. Utan at vit hava givet tøym og nekka og umbo. Så hava vit og einon mali samtykt er senda menn som til tess er og valdir. Til tykkara ser man vi okkara elskulio, Barnabas og Paulus. Tøym og mannen som hava sett løvsøyt og våa fyrir vårs Herra Jesu Krist navn skuld. Vit hava tøy sendt Judas og Silas og tøy skulu øysene munnliga boa tykkun til sama. Tøy at høyla i anden og vid hava samtykt, ikkje at leggje æra byri og atikkun utan hetta som nei turvelit er. At hit halda atikkun fra skurgoda offrun og fra blåve og fra kvaldun og fra hårdome. Om tid varnast hetta skal atikkun gengas vel, høyler og sæler. Tøyr vore ta latner er stea, og komu oman til Antiokia, og tog kalla av alt folket saman og fingu tog mun brevi. Men tog i til ljus og til vore til gled om hesa ukanina. Og Judas og Silas, som sjolver æsene vore profetar, og amint og brøvunar vi mongon åron og styrst og tøyr. Og tog i til høyt og veri her øyna tøy, laut og brøvunar tøyr færre av sted attor og i frie, til tørra som høyt og sent tøyr. Men Silas sette seg fire at vera verandi her. Men Paulus og Barnabas steggav og i Antiokia og lærte og bo av og saman vid mongon øron og herrans. Men tog i nekre deir vore og litner, sier Paulus vid Barnabas, «Læt om okkom færa av sted attor og vidja brøvernar og i kvarje bygd, her som vid bo av og år herrans, fyrir at vita hvordan tøymon vart vi. Men Barnabas vildi øysene teka Johannes, som kallast Markus vi. Men Paulus held ikkje at tøy skuldu teka han vi, som skildist fra tøymon og i Pamfylion, og ikkje fyldist vi tøymon og i Arbøye. Her vær ta skarsbord tvidrottur, så at tøy skildist kvör fra øron, og Barnabas tog Markus visser og sylte til Kypern. Men Paulus valde sær Silas og førast det, givin upp i herrans nøye av brørenon, og han fær om Syrialand og Kilikia og styrste kyrkjeligene.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne.

Johan søka. At Høymond Døven støy hans døybare fram og prætika i øyemørk judia og segi vende vi tøy røyge himmerøyges komin her. Matteus 3, 1-2. Det tei som skriva or Johan søka såløyes Johans vøka eins og Ola søka vi kvart vi skriva Olavs vøka. Åre hefur samband við vöku. Sagt verur að Jóhanns sökan til minnis Johannes Døyparan og í lætt lúið fyrir hond Herodesar kongs. Það svo? Svo hefur okkara Jóhanns söku hald lúti við upprúnan að gera. Johannes Døyparan var gudsmæður út í Oddveig. Jesus sjálfur segi hann. Større profetur enn Johannes ikke i middelen torra, og i føtter av kvinna. Hvert var det som gjør de hans døybara til det han var? Vi tar var ikke annet halte av kontil og i en meting av honom enn det som stendig skriva og inn i heila av bøk. Og her stendig såla i skriva Johannes. Han skal være staurer fyrir herranon. Vun og sterkan drikk skal han ikke drekka, og han skal fyllast við heilagi andanum lúka ur mögu lúv. Mong av börnun Israels skal han umvenda til Herran Gud Torra. Hetta var orsökin til þeir som av er, men orsökin til að han af mostarnu sjálfun var kosin að vera hinn største millan Torra í fötur og kvinnu, helst hon að hesin Johannes Døypari búa í umvending og synda fyrir gefing, og að han stöy fram og í øyumörk Judea prætika í og segi aina fyrir það Jésús kom gengandi Hygg lamb Guds sum tekur burt synd heimsins. Úrslitið var að fólk fóru að hann á Jésús og fylgdu hon. Hetta det besta prekvi en góan herrans bóber at hann fær fólk að fylgja herranum og í onni Jordan döpti hann þeir sum jötta og syndir sínar. Men Johannes gjörði meirin þeir. Han tala i mötet hur synda löv i förfram. Mittel andra själv och nerotis och konj. Och för detta var han hållsöktor. Han var ta en 32 var gammal, jankamal vid Jesus. Johannes Døyparen var inte stor i sig själv. Han kallade sig enans rödd ens som råpar i öjmörsken. Men Jesus säger han. Han var hitt brennande og skoinande ljós. Antjera ivast ui at var han a luivi ui det. Så hei han stigi fram a Johans öko og tala så at han runga i etter ui omvending til Gud fra synd og Jesus Kristus, Guds lamp, som tekur bort synd heimsins. Han hei au iva æsne fer oman i ausam og Trondjesvæi og Døptei som vendu vi og jötta av syndersøynar.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafevn om hjertemål. Og det var just en par sted hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast futja vi føstum stole fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelpa okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Du lursar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlagärningarna.
1: Fjortonde kapitel. Men det bär så till och i Ikonion. Jag tar samman för in i samkommhuset tja Götun och talar och så är stor fjöld berg av Götun och Grickon tog och vitrygg. Men Götaner som var och vantroner östu upp höjtningarna och sett och illt och i hoan och att höjmon mot och brörenon. Tart valdus ta här ena länka tog och talar vi gavon träste och i herranon. Som gav årenon om nage sina vittnesbord, vet jag att han lät tecken och ontor hända vid håndtontorra. Men fjölden av fölkenon och i bygdene bytte sig sundor och i två pastar, och som är helt och vid gödenon, som är vid apostlenon. Men tog nu gördest arend bäge av höjtningonon och gödenon, och av ivermannon torra vi, fyrir að færa vann virisliga vitaumon og stöyna tóir. Ta flyttu tóir, tói tóir komust eftir tói til bygdinnar Lustru og Derbe og Lyka Eunio og landi her um vegir. Og her búa við tóir gleibóskapin. Og í Lustru sett á meðbúr som ver maktarleysur í fjótunum haltur fra meðurlöyfi som aldrei hegi gynnsi. Han hörde Paulus tala, och tog i hessen fest i eje av han och sa att han hejde trygg till tess att han kunde vara hjältor. Säger han vid herrar rött, statt upprattor och av fötertöjnar, och han sprack upp och gick. Men tog i mannen med kunna sjå och fattar Paulus gjörde, hävjav och teg upp restsöjna och sötto av lyka öneskon måle, godaner er och i mannen lyckte, Stiner, nior, tilockare. Och de kallade Barnabas, Saus. Men Paulus, Hermes. Jag tog att det var han som förde året. Och prästeren fyrde till Saus-templen, som var utanför stegen, kom vid oxon och kransson ät postronon och attlade att offra och mannamikvunar vid honom. Men tog apostlaner, Barnabas och Paulus, Hör du hetta, skratt och tar kläger så in i sundor och lopo in och i mannamikvunna och röpavon och sötta. Men kvöj gera tid hetta, vid er och ösne människor under som och koron som tid och vid boa tikkun gledbåskapen om att tid skulle vänta tikkun från hesson fafångt och loton till en livande god som just hever himmelen och görna och häve og allt som i tøymon er. Han som i fotnon tøyon lät öll høyen folk genga tøyra egn og vegir. Tøv at han ikkje lät sig sjolvan utan vittnesbor, vite at han gjør det gott og gav tikkun regn og gråur rygar tøyer av himne, og mætta je gjørst og tykkara vi føje og fagnaje. Og vi a sige hetta vært her så, at hör fink och mikvinnar till att läta vera att offra till torra. Men så kom och götar hejar från Antiochia och Iconium, och hör fink och följtse till att halta visser, och teg stöjna och Paulus, och drog han ut ur bygdene, och hyllde han vera dejan. Men medan lärarsvönaner stod rundan om han, röstest han upp och gick in i bygdene. Og dagen etter fjord han vid Barnabase hejan til Derbe. Og tog tar høyt å boa gledebåskapen her i bygdene, og finnje negv at vera lærersvøgnar, vent og tar attor til Lustru og Ikonium og Antiochium. Og tar styrst og saler lærersvøgnarna, og amint og tar om at vera fastar i trunne. Og søtt og tar mån at vid øye at genga inn i Guds rujtje, Jögnon mänkar trångtir. Men tog ett höjr fyra kvörst kyrstulis är har du valt tajmon älstar. Låt och tajr taj vi fösto och bönager upp och i händor herrans som taj tro och han. Och tajr fjordro om Pisidio och komo till Pamfylium. Och tajr har du tala åri och i perke fóru tær oman til Attalium. Og heian siltu tær til Antiochium. Heian sum tær høttu veri fingnir nøye gods til þess at inna tangerning sum tær nú høttu fullførst. Og tær tær varu komnir heiar og høttu stemt kyrkjelinun saman, søttu tær frá hverju stór versk gud hei just við tæmon. Og at han hei lærti upp trúar dyr fyrir høytningunum. Og tært valdust her ikkje så stutta tøy tja lærersvennum. 15. kapittel. Og nekrir komu oman til Judea og lærdu brøvunar hetta om tid ikkje vera omskarnir etter Mose sige, ta kunnu tid ikkje vera frelster. Men tøy nu kom strøy upp og det var ikke løy til åredrottor mellom Paulusar og Barnabasar og Torra. Ta rått og tøyr av at Paulus og Barnabas og nekrer ærer av tøymon skulle færa nian til Jerusalem at hitta apostlanar og hinar eldstå om henda spurningin. Kyrkjelige fyldi tøymon nek av vi og tøyr fjóru om Fenikio og Samario og søttu fra omvending høytningarna. Og tøyr gjørtu öllum brørunum stóra gleði. Og tøyr tøyr varu komnir til Jerusalem, vóru tøyr vel fagnægir av kyrkjelinun og apostlunun og hinun eldstum. Og tøyr sættu frá hverju stór versk gud hei gjørst við tæmun. Men nekrar av farsýjar af flotjunun som hættu tíki við trygg, röstust og sættu tøyr ægi at vera omskornir, og at få bo om at halda Moselov. Men apostlanir og hinir eldstu komu saman at samroast om hetta mál. Men tói Mikil óra drottur hei veri tæ, røystis Petur og segi vittar, gau menn og brøvur, tid vita at fyrir lengt søyjan rådde god av tikkaramidlun, at høytninganir av munnum munnun skuldu høyra år gleiðbóskaparins og teka vi trygg. Og góð sum jörstinni kennir, bæri tøym og vitnisbúr, tói hann gæv tøymun hinn hæglega andan, eins og okkun. Og angan mún gjördi hann millin okkara og tørra, viti at hann við trunni rönsægi jörstu tørra. Hví frösta tíð tá nú góð við að leggja eitt okk á nakkan og að lærisvennun, sum hvörstu fetir okkara ella vit orskau að bera. Men vi tryggva at vi vera frelster vi Herrans Jesu nage og sama hot som tøyr. Ta takte öll manna mikvan og tei luttu av Barnabas og Paulus som søttu fra hvordan stort hekjen og undur god hei gjørst høytningarna middlun vi tøymon. Og tøy tøyr vår og littner at tala tøk Jakob til åra og sige gau menn og brøvor, høyre menn. Simon hefur grætt frá hvosu góð í fyrstunni hegi umhugsan að teka nánu sunnun og eitt fólk millun høytningarna. Og við hetta samsvera orð profetana, soleiðis sum skriva stendur. Eftir hetta skal eg venda aftur og endurreisa hina fallnu tjaldbú Davids. Og það sum nýju rivi av henne skal eg byggja upp aftur og seta upp av nýggjum. Så at høyr som etter eru av mannen, med å løyta til herrans. Og all høyen folk som navn mot nevnt iver, sier herren som hetta han gjer. Som kunnet fra opphavet. Tøy halde at ikkje øyer at vera tingt om tjat høymon, som av høytningunnen vende om til gods. Men at jeg øyer at vera skriva til tøyra, at høyr skuldu halda seg frá allar í Eurónsan og skurgutun og frá hårdómi og frá tói sum kvalt og frá bláum. Tói at Moses hefur frá fotnum tóiun og í hverju byggt tóir sum prætika hann. Vite at hann veru lísun upp í samkomuhúsunum hvann kvölu dem. Tóa samtíktu apostlanir og hinir elstu saman við öllum kyrkjulínun að senda menn som til þess voru valdir torramillun til Antiochia sama við Pálusi og Barnabasi og voru til Júdas som kallast Barsabas og Silas, negg virdir menn brørana mittlun. Og tøy skriva og hetta við tøymun. Apostlanir og hinir elstu. Brøvunir senda brørunun og í Antiokia og Syrialandi og Kilikia, som avur vore høytnir hálsansøyna. Eftir at við hava hørst at nekrir som eru komnir frá okkun, hava løpt ekka og atikkun við orunsøynun, og hava óregva salertikkara, utan at við hava givið tøymun nekka og umboum. Så hava við og einum mali samtykt að senda menn som til tess eru valdir, til tykkara sem man við okkara elskulíu, Barnabasi og Pálusi. Tøymun mannun som hava sett lúfsvíkt og vóa fyrir vors Herra Jesu Krist navn skuld. Við hava tói sent Jútas og Silas og tói skulu æsine munnliga búa tykkun til sama. Tói at høyla í andin og við hefa samtykt, ikkje at leggja æra býri og atikkun utan hetta som nei turvilegt er, at hit halda atikkun frá skurgóta offrun og frá blóve og frá kvaldun og frá hordómi. Om tid varnast hetta skal atikkun gengas vel, høyler og sælir. Tøyr vore ta latnir av stea og komu oman til Antiokia, og tog kalla av alt folk saman og fingu tog mun brevi. Men tog til laus og til vore til gled om hesa ugganina. Og Jútas og Silas, som sjálfur æsene vore profetar, og amint og brøvunar vi mongun orrun og styrst og tøyr. Og tog til høyt og veri her oina tøy, laut og brøvunar tøyr færre av sted attur og i frie til tøyra som høyt og sent tøyr. Men Silas sette sær fyre at vera verandi her. Men Paulus og Barnabas steggavu ui Antiokia og lartu og búavu saman við mongun örun og herrans. Men tói nekri deyar voru litnir, segi Paulus við Barnabas, letum okkum færa av steg attur og vidja brøvurnar og í hverju byggt, her som við búavu og herrans, fyrir at vita hvussu tøymun veit við. Men Barnabas vildi æsini teka Johannes, som kallaist Markus Mí. Men Paulus held ikkje at tøyr skuldu teka hann við, som skildist frá tøymun og í Pamfylia og ikkje fylltist við tøymun og í Arbøyum. Her var tva skarspur tvítrottur, svo at tøyr skildust hvör frá örun, og Barnabas tók Markus vissar og sylte til Kypern. Men Paulus valde sær Silas og fyrra steg, givin upp i herrans nøye av brørenon, og han fyr om Syrialand og Kilikia og styrste kyrkjeligene.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Þú hefur finnst þetta fólk að setja álit sitt að lign. Jeremías 8:15. Fyrir nokkrum árum síðan voru tveir manns fyrir tói og í maður vera ringasta vönsvík sjómannsins. Að gumming björkingar báturinn og er álíti í neistu svæk vegna brek. Men tói betur höfðu hese bæði nei pluss í virkafu og skip kom tæmon til hjálpar og bjarga í tæmon illa stöðu mannum og í efstulöt. Vi vujjandi siglingin í lufs hefi, með tæm ljós og strondum, her allt og sól og sommar er. Það óiva svo at mengur heldur vel til standa, men er som og lötu, som han hugsa narri hetta, ser han til at han er í somastöfu, som tar bæir og i lito a eina falska tryggt. Bibelen talar om ein veg til frelsu, ein veg til bjarging fra evigare glætan. Hesen vefur er Jesus Kristus og eina han. Ikki Kristus og nega anna træt. Bibelen sier raun brann 2020, tog omtog i munnenun, jottar Jesus som harra, og trost og hjartanun at god rösti han upp fra en deio, så skal du være frelster. Det er ikke gammast løyker å lytte av neka som ikke helter, og som viser seg å være en falsk andalig trygt. Jeg kan ångan frelsa. Øynans boagos år og peika av Jesus Kristus som øynasta møvløyka til frels. Ånkje menneska, kvørkje bispar, prestar, ella trúbúarar kunna frelsa nekran ella vajta nökrun syndana fyrir gefing. Tui okkum og öllum som búa gusur törvar sjálfum frels. Prestar og bispar og trúbúarar eru sjálfur syndarar og tæmum törvar synda fyrir gefing. Og hesa fyrirgeving får við einans og gjögnum trunna að Jesus Kristus son Guds. Men kostunni høyrast röddir og í búa erar gongdar vegir til himmalin en Jesus Kristus eina. Men slugar röddir eru falskar. Tui mostu ikkje lusta etter slugum röddum. Tann og lúitur að nekra er að bjarging til evja sælu en Jesus Kristus og hann öyna. Fyr öynd er að vera fyrir sama som tær bægir útrara mennir. Bjargingar báturinn og skuldi vera bjargingin ver ikkje álíti verður. Men öngin som lúitur að herran Jesus Kristus og að fullgjörda versk hansara krossunum ver svíkin. Jesus Kristus bjargingar báturinn og aldrei svíkur.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: Fjörstundi kapitel. Men það ber svo til og í Ikonion að þau saman fóru inn í samkomuhúsi hjá jötun og talaðu svo að stór fjöld bæði af jötun og grikkun tóku við trygg. Men jötanir som voru vantrúnir östu upp hötningarnar og settu illt í húan og að taumun mótu brörunum. Þau valdust þá her eina lenga tói og talaðu við góðun treste og herranum, som gav orunum om nægi søyna vittnesbúr, viti at han lær tekin og undur henda vi hondun tarra. Men fjöldin af fölkinnun og i bygdinni bútti seg sundur og i tvær pastar, og summi hildu vi jötunum, summi vi apostlunum. Men tói nú gjördist árend bægi af høytningunum og jötunum, og af yfirmannum tarra vi, fyrir að færa vann virðisliga viðtöymun og stöyna tóir. Tá flyttu tóir, tói tóir komust eftir tói til bygdinnar Lustru og Derbe og Lyka Eunio og landi her um vegir. Og her búa við tóir gleibóskapin. Og í Lustru sett á meður som ver maktarleysur í fjótunum, haltur fra meðurlöyfi som aldrei hegi gynnsi. Han hørte Paulus tala, og tog hessen fest i eie av han og sa at han hei trygg til tess at han kunde være hjaltur. Sæi han vi herrar rødt, statt opprattur og av føttertøyner, og han sprakk upp og gikk. Men tog manna mikunar sjau og fætti Paulus gjørte, hefja vod hei upp restsøyna og søttu av lyka øvneskun måle, godanir eru i manna lyka, stinir nýjur til okkara. Og þeir kallafu Barnabas Sous, men Paulus Hermes, eftu að þeir ver hann som fyrir orði. Og presturinn fyrir þeir Sous-templi, som ver utanfyrir stegin, kom við oxun og kransun eð postrunun og atlaði að ofra og mannamikvunar við honun. Men tói apostlanir, Barnabas og Paulus, hördu hetta, skrattu tóir klæði sýni sundur og lúpu inn og í mannamikvinna og rjópaðu og sættu Men hví gera tíð hetta? Við eru æsni mennesjur undir som og kólum som tíð og við búa tíkkun gleibóskapin að tíð skulu venda tíkkun frá hésun fáfongt og lúton til hinn lífandi gót som gjörst hefur himmalin og jörina og hefði og allt som i tøymon Han som i fotnon tøyon lät öll høyen folk genga tøyra egnu vegir. Tøv at han ikkje lät seg sjolvan utan vittnesbor, viti at han gjør det gott og gav tikkun regn og gråur rygar tøyer av himne, og metta je gjørstu tikkara vi føje og fagnaje. Og vi a sige hetta vært her så, að þar fengu mikvinnar til að leta vera að ofra til þarra. Men svo komu jötar hegar frá Antiochia og Iconium, og þar fengu fölkse til að halda vissar, og þeir stöynau Paulus og drógu hann út úr bygdinni og hildu hann vera degjan. Men meðan lærisveinanir stóðu rundan hann, röstist hann upp og gekk inn í bygdinna. Og dagen eftir fór hann við Barnabasi heian til Derbe. Og tóiður höfðu búa gleibóskapin her í bygdinni og finnji negv að vera lærisvoinar, vendu tóir aftur til Lustru og Ikonium og Antiochium. Og tóir styrstu salir lærisvoinana og ámyntu tóir að vera fastar í trunni. Og sötu tóimun að við ogi að genga inn í Guds rúiðju gjögnun mengar trångtir. Men tói tóir fyrir hvörst kyrstulís hættu valt tóimun elstar, lótu tóir tei við föstu og bönagir upp og í hendur herrans, som tei trúu á. Og tóir fóru Pisidio og komu til Pamfylium. Og tøyder høyt å tale året og i perke, før du tøyr åman til Attalium. Og heian sylte tøyr til Antiochium. Heian som tøyr høyt å være fingner, nøye gods, til tess at inna tangjerning som tøyr nu høyt å fullførst. Og tøyr var å komne heier, og høyt å stemt kyrkjelinen saman, søtt og tøyr fra hverje stør versk god hei gjørst vid tøymon, og at han hei lærte opp troar dyr fyrir høytningunnen. Og tøyr valdost her ikkje så stutta tøy tja læresvennunnen. 15. kapittel. Og nekrir kom oman til Judea og lærte brøvernar hetta, om tid ikkje vera omskarnir etter Mose sige, ta kunne tid ikkje vera frelster. Men tøy nu kom strøy opp, og tøy var ikkje løy til åradrottur mellom Paulusar og Barnabasar og tørra. Tøy rått og tøyr av at Paulus og Barnabas og nekrir ærer av tøymon skuldu færa nian til Jerusalem at hitta apostlanar og hinar eldstu om henda spurningin. Kyrkjelige fyldi tøymon nekka av vei, og tøyr fjóru om Fenikio og Samario og søttu fra omvending høytningarna, og tøyr gjørtu öllum brørunum stóra gleði. Og tøyr varu komnir til Jerusalem, vóru tøyr vel fagnægir av kyrkjelinun og apostlunum og hinun eldstum, og tøyr søttu fra hverju stór versk god hei gjørst við tøymun. Men nekrar av farsýjar af flotjunum som hattu tíki við trygg, röstust og sættu, tær eigi at vera omskornir og at fóa bó om at halda Moselau. Men apostlanir og hinir eldstu komu saman er samróast om hetta mál. Men tói Mikil óra drottur hei veri tær, röstust Petur og segi við tær, gau menn og brøvur, tíð vita at fyrir lengt søgjan rådde god av tikkara mittlun, at høytninganir av munne munnen skuldu høyra år gleði bóskaparins og teka við trygg. Og god som jörstunni kjennir, bær tøym og vittnesbúr, tói hann gæv tøymun hinn høylaja andan eins og okkun. Og angan mun gjördi hann mittlun okkara og tørra, viti at hann við trunne rönsagi jörstu tørra. Hví frösta tíð tá nú gud við at leggja eitt ok á nakkan og á lærisvennun, sum hvørki fetir okkara ella vit orskau at bera. Men vit tryggva at vit vera frelstir við Herrans Jesu nægi og sama hátt sum tøyr. Tá takti öll manna mikvan, og tei luttu á Barnabas og Paulus, som søttu frá hvussu stór tekin og undur gud hei gjørst høytningarna mittlun við tøymun. Og tói tøyr vær og litnir at tala, tók Jakob til orra og segi, gau menn og brøvur, høyri menn. Simon hefur grætt frá hvussu gud i fyrstunni hei umhugsan at teka navni sunnun og eit folk mittlun høytningarna. Og vi hetta samsvera or profetana, såløy som skriva stendur. Etter hetta skal jeg vende attur og endurrøysa hina fallnu Tjalbi og Davids. Og te som nýju rivi av henne skal jeg bygge upp attur og seta upp av nudjon. Så at høyr som etter av monnun mye løyta til herrans. Og öll høyum folk som navn mutt nevnt yver, sier herren som hetta gjer. Som kunnet fra upphavum. Tui haldi at ikkje øyur at vera tingt tja tøymun som av høytningunnun venda til gods. Men at jeg øyur at vera skriva til tøyra, at tøyr skuldu halda seg fra allar i Øyrønsan og skurgutun og fra hårdømme og fra tøy som kvalt og fra blauum. Tui at Moses hefur fra fotnun tøyun og i hverju byggt tøyr som prætika hann, vite at hann veru lísin upp í samkommuhúsunum hvann kvílu dem. Tva samtíktu apostlanir og hinir eldstu saman við öllum kyrkjulínun að senda menn som til þess veru valdir tørramillun, til Antiochia saman við Paulusi og Barnabasi og vore til Judas, som kallades Barsabas, og Silas, negg virdir menn, brørana mittlun. Og tar skriva og hetta vid taumon. Apostlanir og hinir eldstu. Brøvunir senda brørunun og i Antiochia og Syriolande og Kilikion, som avur vore høytnir holsansøyna. Eftir at vit hava hørst at nekrir som eru komnir frá okkun hava løpt ekka og at tykkun við orðum sínum og hava órækva sálir tykkara utan at vit hava gjevi tøym og nekka og umbo. So hava vit og einum mali samtykt er senda menn som til tess eru valdir til tykkara saman við okkara elskulegu Barnabas og Paulus. Tøymon mannen som hava sett løvsøyt og våa, fyrir vårs Herre Jesu Krist navn skuld. Vi hava tøy sendt Judas og Silas, og tøy skulle øysene munnlige boa tikkun til sama. Tøy at høyla i anden, og vi hava samtykt, ikkje at leggje æra byrri og tikkun utan hetta som nei turvlet er. At hit halda tikkun fra skurgoda offrun og fra blåve, og fra kvaldun, og fra hårdømme. Om tid varnast dette, skal tikkun gengas vel, høyler og sæler. Tøyr vore ta latner av sted, og komu oman til Antiochia, og tøyr kallav alt folk saman, og fingu tøym om breven. Men tøyr til løsut til, vore ta gled om hesa ukanina. Og Judas og Silas, som sjálfur æsene vore profetar, og amint og brøvunar vi mongon åron og styrst og tøyr. Og tøytar høyt og veri her øyna tøy, laut og brøvunar tøyr færre av sted attor og i frie til tøyra som høyt og sent tøyr. Men Silas sette seg fire at vera verandi her. Men Paulus og Barnabas stegav og i Antiochia, og lærte og bo av oss saman vid mongon øron og herrans. Men tog i nekre deier våre littner, sier Paulus vid Barnabas, «Læt om okkom færa av sted attor og vidja brøvernar og i kvarje bygd, her som vid bo av og herrans, fyrir at vita kvosso tøymon vait vi». Men Barnabas vil de øysene teka Johannes, som kallagist Marcus Mim. Men Paulus held ikkje at tøyr skuldu teka han vi, som skildist fra tøymon og i Pamfylion, og ikkje fyldist vi tøymon og i Arbøyen. Her vær ta skarsbord tvidrottur, så at tøyr skildist kvør fra Øron, og Barnabas tøk Marskos visser og sildi til Kypern. Men Paulus valde ser Silas og fyrra steg, givin upp i herrans nøye av brørenon, og han fær om Syrialand og Kilikio og styrste kyrkjelinne.
0: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvne. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Why not? Play the song. Where did my friend?

Это чей? Чей? Чистлет Крингвашт. Вид хойдост.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: Fjørstende kapittel. Men til jeg bær så til og i Ikonion, jeg tar sammen for inn i samkommerhuset til Jøton, og til av oss er stør fjølt bær av Jøton og Grikken tog og vidtrygg. Men Jøtene som var vantroner, øste opp høytningene og sette ilt og i hoen og at høymon med å brørene. Tord Valdus ta her ogna lenga tui og talavu vi gauvun treste ui herranum, som gav orenun om nagi suyna vittnesbúr, viti at han leat tekin og undur henda vi hondun torra. Men fjöldin af fölkinun ui bygdinni bytti seg sundur ui tvoir pastar, og summi hildu vi jötunun, summi vi apostlunun. Men tog nu gjördist arend bægi av høytningunnen og jötunnen, og av ivermannen tørra vi, fyrir að færa vanvirisliga vitøymon og støynatøyr. Ta flyttutøyr, tog tør komust ettertøy til bygdinnar Lustru og Derbe, og Lyka Eunio, og landi her om vegir. Og her bo av tør gleibåskapen. Og i Lustru sett ei mævur som var maktarleysur i fjótunnun, haltur fra mævurløyve, som aldri hei gynnsi. Han hørte Paulus tala, og tog i hessen festi eie av han og sa at han hei trygg til tess at han kunde vera hjaltur. Segi han vi herrar rødd, statt upprattur og af fötutunnar, og han sprakk upp og gekk. Men tog mannamikunar sjövu og fættu Paulus gjörde, hefjavu teg upp restsuna og söttu a lyka evniskun mali, gudanir eru i mannalujtje, stínir nýjur til okkara. Og teg kallavu Barnabas Saus, men Paulus Hermes, eða tog að teg ver hann som fyrir åri. Og presturinn fyrir teg Saustemple, som ver utanfyrir stegin, kom vi oxon og kransun at postrunun og atlaje at ofra og mannamikvunar vi honun. Men to apostlanir, Barnabas og Paulus, hørdu hetta, skrattu tøyr klæjusuinu sundur og lupu inn og i mannamikvunna og raubavun og søttum. Men hvui gera tid hetta? Vid eru æsne mennesjur under som og korun som tid. Og vid búa tykkun gleibåskapen om, at hit skulle venda tykkun fra hesun fafongt og lúton til hin livande god, som gjørst hefur himmalin og jörna, og hefve og allsum ui tøymun Han som ui fotnun tøyun let öll høyin fölk genga tøyra egnu vegir. Tau at han ikkje let seg sjálvan utan vittnesbúr, viti at han gjörde gott, og gav tykkun regn og gráur rúkar tugir av himne, og metta ég jörstu tykkara vi fögi og fagnægi. Og vi að sýja hætta verð það svo, að þar fengu mikvinnar til að leta vera að ofra til þarra. Men svo komu jötar hegar frá Antiokia og Ikonium, og þar fengu fölkje til að halda vissar, og þeir stöyna á Paulus, og drögu hann út ur bygdinni, og hildu hann vera deyjan. Men meðan lærarsveinanir stóðu rundan hann, röstist hann upp og gekk inn í bygdina. Og daginn eftir fór hann við Barnabasi heian til Derbe. Og tóiður höfðu búa gleiðbóðskapin her í bygdina og fingi negv að vera lærarsveinar, vendu tóir aftur til Lustru og Ikonium og Antiokium. Og tóir styrstu salir lærarsveinana og ámyntu tøyr at vera fastar í trunnu. Og søttu tøymun at vit eigi at genga inn í Guds ríki gjøgnum mengar trongtir. Men tøyr tøyr fyrir kvørst kyrstuli sér høyttu valt tøymun elstar. Lótu tøyr tei vi fastu og bønager upp og í hendur herrans, sum tei trúu á. Og tøyr fóru Pisidio og komu til Pamfylium. Og tøyder høyt å tale åri og i Perge, fjord og tøyr åman til Attalium. Og heian sylt og tøyr til Antiokium. Hejan som tøyr høttu ver fingnir, nøye gods, til tess at inna tangjerning som tøyr nu høttu fullførst. Og tøyr var og komner hejar, og høttu stemt kyrkjelinun saman, søttu tøyr fra hverje stør versk god hei gjørst vid tøymon, og at han hei leti upp troar dyr fyrir høytningunun. Og tøyr valdust her, ikkje så stutta tøy, tja læresvennunun. 15. kapittel. Og nekrir komu oman til Judea og lærdu brøvunar hetta tid ikkje vera omskornir etter Mose sige, ta kunnu tid ikkje vera frelstir. Men tói nu kom strui upp og te var ikkje lytil oradrottur mittlum Paulusar og Barnabasar og Torra. Ta rottu tóir av at Paulus og Barnabas og nekrir ærir av tøymon skuldu færa nýjan til Jerusalem at hitta apostlanar og hinar elstu henda spurningin. Kyrkjulegi fylgdi tøymon nekka av við, og tøyr fóru Fenikio og Samario og sættu frá omvending høytningana, og tøyr gjördu öllum brörunum stóra gleði. Og tøyr varu komnir til Jerusalem, vóru tøyr vel fagnægir av kyrkjulegjunum og apostlunum og hinun elstum, og tøyr sættu frá hverju stór versk god hei gjørst við tæmun. Men nekrar av farsýjar af flotjunum, som hættu tíki við trygg, röstust og sættu, tøyr eigi at vera omskornir og at fóa bó at halda mósilegum. Men apostlanir og hinir elstu komu saman at samróast hetta mál. Men tói Mikil óra drottur hei veri til, röstis Petur og segir Vittor, gau menn og brövur, tid vita, at fyrir lengt sujan rotte god av tikkaramidlun, at høytninganir av munnum munnun skuldu høyra år gleði bóskaparins og teka við trygg. Og god som jörstinni kennir, bær tóim og vittnesbúr, tói hann gau tóimun hinn høylaja andan eins og okkun. Og ongan mun gjördi hann mittlun okkara og torra, viti at hann vi trunne rönsægi jörstu torra. Hví frösta tíð ta nú gud vi at leggja eitt okk á nakkan og lærisvennun, som hvörstju fetir okkara edla vit orskau at bera. Men vi tryggva at vit vera frelstir vi Herrans Jesu nægi og sama hot som tøyr. Ta takti öll manna mikvan, og þeir luttu á Barnabas og Paulus, som sættu frá hvossu stór tekin og undur gud hei gjörst høytningana midlun við tæmun. Og tói tói vóru litnir að tala, tók Jakob til orra og segi, gau menn og brövur, høyri menn. Simon hefur grætt frá hvossu gud í fyrstunni hei umhugsan að teka návni sunnun og eitt fólk midlun høytningana. Og vi hetta samsværa år profetana, såløy som skriva stendur. Ektir hetta skal jeg venda aftur og endurrøysa hina fallnu Tjalbu Davids. Og það som nýju rivi av henne skal jeg byggja upp aftur og seta upp av nudjun. Så at høy som ektir av monnun, mig að løyta til herrans. Og öll høyum fólk som navn mútt nefnt yfir, sýr Herren, som hetta han gjer. Som kunnut frá upphæfum. Tói haldi at ikkje augur at vera tingt tja tæmun, som av høytningunun venda til Guds. Men at hei augur að vera skriva til tæra, at tæur skuldu halda seg frá allar í Eurónsan og skurgutun og frá hårdómi og frá tói som kvalt og frá bláum. Tui at Moses hefur frá fotnum tuyun og í hverju byggt tøyr som prætika hann. Vite at hann veru lísin upp í samkomuhúsunum hvön kvölu dem. Tua samtíktu apostlanir og hinir elstu saman við öllum kyrkjulínun að senda menn som til þess veru valdir tøyramillun til Antiochia saman við Paulusi og Barnabasi og veru til Judas som kalla gist Barsabas og Silas, negg virðir menn, brörana mittlun. Og tøy skriva og hetta vi tøymon. Apostlaner og hinir elstu. Brøvunir, senda brørunun og i Antiochia og Syrjulande og Kilikia, som avur vore høytnir holsansøyna. Eltu at vi hava hørst at nekrir som eru komnir fra okkon hava løpt ekka og atikkon vi årunsøynun og hava øregva salertikkara. Utan at vit hava givet tøym og nækka og umbo. Så hava vit og øynun mali samtykt er senda menn som til tess er og valder. Til tykkara ser man vi okkara elskulio, Barnabas og Paulus. Tøym og mannen som hava sett løvsøyt og våa fyrir vårs Herra Jesu Krist navn skuld. Vit hava tøy sendt Judas og Silas og tøy skulu øysene munnliga boa tykkon til sama. Tøy at høyla i anden, og vid hava samtykt, ikkje at leggje æra byrri og atikkon utan hetta som nei turvelit er. At hit halda atikkon fra skurgoda offron, og fra blåve, og fra kvaldon, og fra hårdomme. Om tid varnast hetta, skal atikkon gengas vel, høyler og sæler. Tøy vore ta latner av sted, og komu oman til Antiochia, og tog kalla av alt folket saman og fingu tøymon brevet. Men tog til løs og til, vore til gled om hesa ukanina. Og Judas og Silas, som sjølver øysene vore profetar, og amint og brøvunar vi mongon åron og styrst og tøyr. Og tog til høyt og veri her øyna tøy, laut og brøvunar tøyr færre av sted attor og i frie, til torra som høyde sent tøyr. Men Silas sette seg fire at vera verandi her. Men Paulus og Barnabas steggav og i Antiochia og lærte og bo av og saman vi mongon øron og herrans. Men tog i nekre deir vore og litner, sier Paulus vi Barnabas, «Læt om okkon færa av sted attor og vidja brøvernar og i kvarje bygd, her som vid bo av og år herrans, fyrir at vita kvosso tøymon vait vi. Men Barnabas vildi øysene teka Johannes, som kallaist Marcus mi. Men Paulus held ikkje at tøyr skuldu teka han vi, som skildist fra tøymon og i Pamfylion, og ikkje fyldist vi tøymon og i Arbøye. Her vær ta skarsbord tvidrottur, så at tøyr skildus kvör fra øron, og Barnabas tog Marcus visser og sylte til Kypern. Men Paulus valde ser Silas og fyrra steg, givin upp i herrans nage av brørenon, og han fyr om Syrialand og Kilikio og styrste kyrkjeligene.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnast futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51142 333 2 Takk for stolen.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi gående Southern Gospel, Country og Bluegrass Tonal. Og jo da forstående sitter Øyjong Jakobsen, og jeg får rønne å spille så gående tonalag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppsrassende skjei. I dag så lette jeg vidt ut vi New Hinsons, og vi får at høyre om Golgata, og spørningen hvert vær om ikke Golgata vær. If there hadn't been no Calvary.

Ja, hvert og måtte Golgata være. If there had been no Calvary, hørte vi New Hinsons. Vi får høre vi Greater Vision, og vi får høre den der sangen som kallast When I See the Cross.

Ernie Hals, som vi kjenner fra Signature Sound og fra Gator Homecoming DVD og henne. For jeg har lyst til nå, og han sier, come to the cross. Come to the crossing.

All-time gospel hour quartet har du der vi on the other side of the cross. Hinar svo inn I akrossunum. Lata kunne færa og gjer vi Porchlight Trio og leik at last I've been to Calvary.

Vi har været ved Golgata Porchlight Trio, hørte vi der. Og det her jo, da vi bodde okken ved Golgata, at bidraen vil løste av okken, og frieren kommer inn. I've been to Calvary. I har været ved Golgata. Guy Penrod, av hans er nødgjøfløve som kalles for Humns, for jeg har den her sera kjenda sangen The Old Rugged Cross.

I live for him because he died for me. Heard with Doyle Lovesong and Quicksilver. Það er það lampe som Jesus æsne med kattlaver som blev drypi I okkar rum hos det. Og som blev nelt til krossen. Sanchinon som heter The Lamb for the Lord's Day here. Mark Trammell to you, singer in the Sanchinon.

Their Rose a Lamb hørte vi her, Gold City, synes jeg. Vi får høre vi The Ball Brothers. Og da synes jeg det her, denne sangen, at det handler alt om krossen. Det handler alt om den kross som Jesus gav sitt liv. It's about the cross.

0: Vi tar til å sende deg nå så nå, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Send deg nå skrone kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og søndag klokkan 16.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Hetta Shay. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens hår. Svenning hever sjølver skriva.

Vera ein falsk andalig trygd. Jeg kan ongan frelsa. Einans boa Guds år og peika av Jesus Kristus som einasta møvleika til frelsa. Anki menneska, kvørki bispar, prestar, etla trúboarar, kunna frelsa nekran, etla vajta nökrun syndana fyrir djeving. Tui okkun, og öllum som boa Guds år, törvar sjálvum frels. Prestar og bispar og trúboarar eru sjálvir syndarar og tæmum törvar synda fyrir djeving. Og hesa fyrir djeving fóvit einans og djögnum trunna a Jesus Kristus son Guds. Men kostunni høyrast röddir og boa erar gongdar vegir til himmalen en Jesus Kristus aina. Men slugar röddir eru falskar. Tui mostu ikkje lusta etter slugum röddum. Tann og lúitur a nekra era bjarging til evia sælu en Jesus Kristus og han aina. Fyr aindi a vera fyrir sama som tær bægir útrara mennir. Bjargingar báturinn og í skuldi vera bjargingin ver ikki áliði verður. Men andjinn sum lúitur á Herran Jesus Kristus og á fullgjörda verk hansara krossunum ver svíkin. Jesus Kristus bjargingar báturinn og í aldri svíkur.

0: Nu hører vi sendingen Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Vi leser i øynene av solmenen hver dag stendur. Hvor det jeg er to god kommer med i ho? Ta du hikker opp i rundt nå alt det, og så tenker du, wow, god ser med her som jeg og i det akkurat som jeg Jesus den samme. Alla, altså, holdt fra begynnelsen av til nå, så Jesus den samme, nå og i alle tider. Og det stender i Malakias at Herren sier at jeg, Herren, jeg har ikke forandret meg. Det vil si at Bibelen underbygger heter at jeg den samme som jeg alltid har vært. Omma min, hun hei åt innskje, og jeg helt det var så vekkost, da hun fortalte meg om dette. Hun sier, jeg kunne så godt hoksa meg at jeg hadde klara gynnskje opp av fjalletoppen. Det skulle være en kvölde, det skulle være stjøtne klarer himmel, og jeg hadde bare lagt meg nyer og hokt opp og i stjøtne himmelen. Og så sier hun, så hei jeg kunne lete etter omfavna meg vi sånn noen underfodla vi ødlån tog som av suttja vi alle ikke hittja opp på stjøtene himmelen. Og så løs hoks jeg at David ganske heier da, da han sier at det her David sier at det så underfodla hoksa om at god minnes til hanna og tog sier han, altså hvor jeg og et ønsamalt menneskas gongra hjørne, at du hoksar om meg. Og ta i vidt, så sitter jeg en flikkvara. Og vi er kommet, hvis vi sier at det, vi er kommet ut av stor og London, og hittje ut av jakken og vinter, så suttjer vi noe ærvise, enn ta i vidt i flikkvara, og har mye fyrjon i vavnene. Så tar man her också en hyggor ut, så ser man helt näka anna. Man ser stor, näkv stor hus, skyskrabbare och allt det som här. Och det som vi tar sådja, det det som människor händer har skapt. Det det som människor har råknat ut och tecknat. Det det som vi sådja och är med en flåfärde för upp. Og så sørger vi hvordan det er bare minker, og så fører det vekk. Det vil si at det som vi var kanskje så hos henne, det er ordentlig størst og flott, det blir så lite til enden at det er dette vekk, og vi fører bare opp, lengt opp om skudgene. Og da vi kommet og noe helt annet. Da vi kommet og noe som alt, ikke mennesker har klart skapt. Ta vi kommet ut det som god har skapt. Hettar er det som han gjør det. Så hvis vi flikker, ta i det mest og stjøtene klart, så sørger vi det som omma kontakser til. Jeg lærte å kunne omfevne av så stjøtene klare himmelen som vi sørger. Det er som et teppe av stjøtene rundt den omma og det så vekkert. Og hvis vi så hittja nye retter, ja, så et lekkert kvort teppe under, til akkurat som at Herren legger et gulv av, så vil ikke bli oss hokse om hvordan høyt og det nye. Og det må gjøre noe vi og våre mennesker, da vi hittja ut og kjøkne vinter i flåfærnen. Du så kvart som solen för nyår och liten när som kommer fram ta i solen för långor och långor nyår. Det må vi säga att hettar är en himmelsk löta. Så tänkte jag mig själv, ja men näka som är väkrare än hettar? Är det näka som kan slå hetta väkra som är sådär akkurat hesa lötna? og så røgner jeg tronja, hva skal det være? Jo, jeg må vikenga det, at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og jeg sørger det blir grønere og grønere, blommene kommer frem, og det blir bare så omettelig av akkurat. Og så husker jeg, ja, men ta det var vetter og kaldt. Ja, men ta følt i øysene det samme. Og jeg ble så fyllt og takksomme til god om at fjøll, ta i fjøllene til er så størstligene, kjekker en bruser, og han lukket som ta i det ringt vever, og alt den der slået inn i møte klettene. Vi kunne ikke si annet enn til at godt skaparverk så umetelig av akkurat. Og ta i søvnene som skoiner ned av kævene, så det akkurat som at det fullt av diamantene i kævene. Takk deg så til at godt sier og en affær, vær ljøs og ta bløv ljøs. Og ta vær ikke åren, ta vær ikke til at himmelen var ordelige penner til søvnene for nyår. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her, hvor det så, og ta i god skapte, ja. Ta god tale, og ta bløv alt. Alt fikk så plass. Alle planetene, stjøttene, hoksa der. Vi øynene året så færa der, og standa her som god atle der til å færa. Og alt kommet i et perfekt system. Jøren og alt kom opp av plass. Ta jeg tanke på at jeg kraftfulle feriene ta i god tale, så tanke meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hav, sol, måne, stjøtner, livande skapninga vekst, mennesker, alt det som vi sødja skapte god. Og jeg kan ikke anna enn akkurat det her, så føler jeg til at dette ble så størst for meg, at det akkurat som jeg får ikke anta for det, hvordan fantastiske han feier og skaper av et øye. Tog mitt i ødelnes ned, som jeg har snakket om, så sette god sutt DNA av det som han skapte. Han skapte ikke bare stjøttene og truet og alt det der, men han sette sutt DNA. Og til akkurat lykkes som, ta ui og baden vi skapte mittelen tvei. Papen setter sutt DNA av badene som ligger nå inne i møyløyve. Badene ber DNA-et tja papanen. Og ta ma e attor, sier vi David. Hvordan ber det til at god kan komme tankar om meg? Bibelen tås han er kommet tryggva. Hva det tryggva? Jo, hvis man kan bare si at det er onkelt, så det at tryggva til å være iverbevustet om det som ikke sast. Det er det som vi sødja, det kunne vi ikke tryggva. Så tryggva det som vi ikke sødja, det Så det uskjønlige som vi ikke sødja, det må jeg ha trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det, og hva han gjør det. Og hva du hva? Dette Guds egne år. Bibelen Guds år til min og til din. Så tar vi åpne Bibelen, så kunne vi godt si at så anda god og åkken. Han anda sitt år og sånne kraft opp i åkere anledd at vi kunne inntekke heter hansere nerver. Jeg elsker at hoksa ta i søtjen stjøtene hjemme. At det er akkurat som at det ganger inn og i Guds folker. Og ta i så tanke på at hei, Adam og Eva, hvordan de var inn i Eden, ta og bygge via. Så tanke jeg som at dette er en brøkdel av tog som de opplevde ved å genge sammen ved gode. Ta jeg lærte alt dette vekra som gode vi skapt, lukka som omfavna meg, og så kan jeg lette egen i atter og si, god, takk for det at du hokser om meg. Takk for at du sørst meg. Kjøpte meg er det så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så ta i det mørkt, stjøttene er og så blekker og vekrar og maneskøyner, så hoksa der lukka som at her stendet to, og du erst ønsamhet sammen ved gode. Han helder om det, og så sier han, jeg elsker å være sammen ved der, og jeg minnes til den kvendige. Høyla er god og hemmaske fær. Jeg takk deg for at underverste vi da har lyst etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette deg i baner, du hongte deg opp av plass. Vi tog noen året. Og det samme året har jeg talet dere gjør stå i det. Dette året som urbiblene antar åkken, tøyt år, tøyt livende år, det gjør åkken livende, det gjør året livende, at ta ut sødja skaparverket herre, så sødja vi til hvordan du sier, jeg sødja det, jeg vil omsorgen for deg. Men herre vi til av alt hva sier, hvor er det at du kommer med i ho? Ta sier du, jeg er det tog en god, jeg er det tog en frelsere. Jeg er her for det, og ta takke deg for at du er for det kvann og en stakkane av oss. Alt det som lortet herre, måtte du skilt dette underfodt løte ståre og dyre bære, at du sørst kvann og en stakkane. Du sørst det som er sorg, du sørst det som trånd seg til trøst, og lakne erst du øsne herre. Og halt om deg. Vi tjater den herre, signa deg som lorsta, og måtte deg seg hvordan større du erst. Takk for deg inn i det, og inn i det sen. Takk herre du fylltes vi og kun. Jeg takk jo bie, og Jesu navn. Amen.